شد دیگه ساده شده اون. تو دنیا الله سلام اینو داره گرچه کشتی رو دیگه تاکتر در یه شمایه به یه دنیا داشت